0: Unuk na yani ne bu yana tu mini ne aglu ne taksa katlu ne anu gang ne tu gang ne min tuan ne mu tiki katlu iku lapalle ne tu unang ne kang ne tu 11 iglu gang tu mini bu yana tu unang ne kang ne tu 7 ku gar mini bu yana ne taksa katlu ne anu gang ne tu gang ne min tuan ne mu tiki katlu gu unang ne kang ne tu 6 tar tu mini bu yana tu anu gang ne tu gang ne min tuan ne mu tiki katlu gu iku lapalle ne unang ne kang ne tu 8 oksok tu mini bu yana tu anu gang ne tu gang ne min tuan ne mu tiki katlu gu iku lapalle ne unang ne kang ne tu 7
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
2: Kangersenermet tunga tamane selleme inuulaqsima junga guu naneullattaarmanganuuna meqaujimangittunga nuwaneuna suginnaalaqsimaqqoortuugal okuannaaga sulingituinnaqiaqartunga puigukkammaqialuugama inuaqaullarama anaanallattaaqartunga taqqalinmik amma ataataggilaortaqa qajaaqjuaq taakkua angajoqqaallattaaqiaakkan Tako, kisiani li anaanatsiakuttinnu tiguangunnerama nutaralaakuluutillunga anaanatsiakilauqtaqannannuqaq amma ataatattaakkua engutarma ila anaanavinipta taqqaliu angajoqqaangin anaanagilauqtaannannuqaq tiguarsigilauqtaqa amma ana ataatattiaqa makkiulauqluni taakkua tiguaq тигилаулларпаакка инуусаартиллунга тигуангуннарматик амма такбунга тикиппагиерлугу пирорбиллаттаариаккали лауртаккали укуаннаагалу туураалу амма аганнариара панниа тааккунане пирорлаттаарсимаюнга тайккуаккингунинганни тайма аулажигиангарбигайлаан оқарниармияасули анаанатсиага анниартуалуутиллугу аужаккуужаартоо иксерардуа туксиарвингатта санаани тупиқарлута унгагиблугу қиагама аулажилларпунга тайкани анаанаттиара аанниавиджуаққорнермат иннангаю иглерми қиаблунга тайма аулажилларнигама аулажикканнили тайннартуужааривунга тупали тайннартуужааривунга таанна анаанаттиара илувермо или илияуйо қиёқутерулу таутоққоорпактара таканна инни иннигиниартангагу тигумиартаублунга аганнариармалуқя тигумиарнермаанга киакеа киннаму тигумиартаунмангаарма аулажингиттунга пооққартаутиллугу илияутиллугу аулажитуиннарларивара таакко кипуктисимаяаканналиан кингуллиуннермага аулажингиттунгалуунни микилуаққоралуарнерама амма атаататтиара умиаккун таанна маккин умиарторлута каблунаармиунунгаақкуорлута аулажилларнигама такба аанниаққоормиё қулиттарсимаю туттумик аулажиблугу аужаугалуартиллугу тааккуа тайманна аулажигиарнгаутигиюжааллартаакка тупалериарнгаллаттаарлунга тайма тупактуужаллилаорсимавунга амма илааннутақарулуулаорсимагама канопиннермангаарма аулажингиттунга сивунингинне кануилиортауннералуармангаарма атаатаккума иглунганаилерлунга сунамикеа қармармилукеа сунауннермангаа таинна аулажингиттара атаатагайлаа маққуунни нулиақалаорсимагман иглоқатигииттуунни аулажилларама энгутарма такбане қи унгатиқаллаттаарпалаарма тали такбане килуани қиёқутиоқаангани иксибаблунга

0: kini nga ikilung ni pok. Ikilugi yao yok, nirjutinit ikavingita kemer loanot, aktungi omani nga pirangang nari yao vok tamauna ikilirtao yara ngami ikilugi yao vok. Ikilao yok, nirjut kukirsima yok, kemarao garuakloni nukkangarituk ikilao vok. Iki yok, inuk ingi katsutimut kamutimut lunit kanganuaktuk iki vok. Iki yumangituk, inuk ingi katsutimut kamutimut lunit kanganuakumangituk iki yumangilak. Iki jak, nunatayub kangatan natirnaulu akuninga iki jau vok. Iki jekut, kisutuinak iki yattub kanigiya, iki jangitumit illirisema guniuk, iki jekusirsema vok. Iki jersema yok, kisutuinak iki jertok, iku maup ungasigiya noaksema yok, iki jersema vok. Iki yattuk, kisutuinak iku mamu aktuk tauguni iku alaj. Iku allayattuk iki yappok. Inuglu ingi katsutimut kamutimulluunit kaanganuakoutturia yattuk iki yammiyok. Iki yaktuk nunariit kamingasuktut uksumit pititauraartsuktut kaumatsutitaaraartsuktut iki yaakput. Iki yaktuktuk, inuk ingi katsutimut kamutimulluunit kaanganuareaktuktuk iki yaktukpuk. Iki jakkuktuk, iki jakkut ingi kajuk pisuktuk kimuksiktukluunit iki jakkukpuk. Iki jariik, uksuk kiyugluunit iki aktauguni makuurigutik iki jarikpuk. Iki yangittuk. Kallunaak jinga iku mamut aktuagaruarluni ikittunnangittuk. Nukiruraara kuiyuk iki yangittuvuk. Iki janga kisutuinnak itjuyub iki aktaunikua taanna piirtauniku iki jauvuk. Iki vik. Iku meit, kipaariktumitut, puungata saniraanitut, kairanginit, ikki viuvut. Ikki riktuk, kisutuinnak iku mamut aktuktauduni, ikki kautuk saraituk, ikki rikpuk. Gasoliin naaptaru ikki saraituk, ikki ringmiyut. Ullumita kua ukausiit. Tukingit okare masare vakka tanre inu yunir simrtugarwa philip kamanek unikarni amat imangnerilor semayammini qaupa uigunganillertinniaqattigu taanna sevulleq isulittitjaangittoq naalerorlamu
1: imannaimman Tetsumane inyo sukturuara o matuwa yun na kayo kaslong maan na unga sikturuara raktugara tunga na kanong isa makatrak si malungaro. Kanong lutay ni unik kaktig isa mong mga ko inyong nun. Daman na ikpi katrak si mong mga ko. Ilang anong kaktig si makatrak na kuing mga ko. Tay mali ukiak sa tay ko aray nga kun. Ima anong pilawak tiliwin. Tanya kami aku kira kata orang tu berkata ada yang orang ni kura tak kusi merauk tu. Tapi kung aku nak sejuta kira aku, aku tak bagi kira aku. Kini orang aku tak mana isu mereka tak si merang mereka aku. Kau jadi kira orang kita kerja. Kau jadi si merang mereka aku tak mana isu mereka mak sejuta kira aku tak benda mak kura aku. Ika yok sejuta kira suri kira aku. Nitjerotigi junna rilaqta ka ikarum nitlimu ukiaksa. Tämä ei mennä itse. Niin pili oksi me jakaa kautta mennä ilanga pingi kadaksi mun mikko. Suuklu ei mennä ikä juutiksi aga jumarugu. Ikä juutiksi aga niaklugu. Ato kutu kilita okta kautta mennä ima ilinga raungi kuvijikin ita kadaa kade. Suna uba ilanga kun. Ato kutu kaun nang nähtu vinyan nang nitillugu. Tämä on ihan kappia nohtoa rungman. Kappia surauksi mennäni. Mä olen ilisakasi mennäkseku. Unikkaa kaksunni haku iljanga. Nipili oksi mennäkaru iljanga kun. Nipili o kaksunni haku. Imanä pikkaa rungikkaru haktunga. Pijun naktetau rungmika makisiäni. Uvani pijun nangitillunga. Tämä on anikohtetaan semmoinen, mikä on ajohtettikun ja pijausjaankin. Tämä on semmoinen, että tämäkin johtakaru. Angummin pinga jo kaksunut. Kautaan jumme atikaktumin. Tämä on niin, että akeani tauvani. Kangeun ilja nuvuani taunani. Taunani istuta. Ilkkosikilla johtettiin iljangani unikkaaksemakamu. Ilangat tahun unikka kenal sini yang mikirku. Tapi mata bunga kang yang mikangi bagai sikit tak. Ay berau mata tak ku anguti. Taman itu nama ingin nak tilung, mesti kasih kat tak tilung aja. Tapi mahu dong ni ada sudut tapun ini jauh mahu dong kami ada ngi tilungu. Ata ada kita oktak. Sini kau juga berau ngi mat ingat kami. Kitain ngari lang matalo ikumay naksi matalunga sinila uklutin ikumang matakitain mataawdara uksi matayin na ilaw ang utayin na asigilaw kimuk sa katigila karawa tayo makinguni nga gun uwa gun pang nagitain na kanu kimilu kamili uktaudutin at atakita uktamali kamili uklunigin pang nagkanung ikanaitain na magano awdara uksi magano. Tämä ei ole situaatio sinillä oksuman nagamon. Suuka me on nagiga minga akisilin sinulla oksuman itluninga inyuraa umiganu. Akisili otin nakluninga sivuninga nuaktin nakluninga. Imminin ykkärjan naklune. Tämä kuva nakita otin kadekoksimangman. Usijuarugunu aivongmi. Tämä kuva kadekakajangin apumangagami. Niin on ne kertlutin nakseni kisavikuitaan kuumiutjuutin akseni ilja isikang avatin angano akseni nakkarlakseni akisiutluninga ingin kadeja oktuvini uunnu. Taimari kiinni tigoong nakannu ingin kasikaruaru sinilaktuvini uujuku kanikijakuruani tapuni kangittiangana kaudilja oksima ja kanunataanna. Taasima angutikilja oktuma sinililjuangitanga sinilaktuvini uura oksima uunnu. Tai muutin tyyni on mitä arkkoon nähnyt. Asuilla tämän näkin on itse ilingaktu vinoksiko. Tämä on apuutingman, apuattiko ja apun nähtiko. Sammutain ja ilagi ja vung aurang nang ma iningitikun. Sammutaan vung inga kasing mata kamuti kaiju siljuti. Ima aktu vinyura oksimang mati. Siukai makittu glaktu arugami. Ayong ni usigami, ungyatlak si maokto ni ugura. Uwang ari katakaw tigin nakslunga, suka ay marikangan ito inang nakama. Ako ni pegun na ilikan nakslunga ang utigil aokta ka. Pita inang nakslunga. Iling iglokipok katubi ni nakitaw tiyo ni umang anon. Iglo iling ato. Ako ni pegun ning itong narunang raong itong. Ungasigi ilaktubi niya rulunong. Uwanga maani kingurliuga jangua arvaksunga salliurlungaru kamuti miksaani innaksaan naklunga ikkumara oksimagama. Taikanili kanigijani imaakvingin kamuti taikanili kanigij makittakuruan hettivinu angutigila oktaha. Uwanga ri maun ingaina kataktuksa ungua arvaksungari. Mä en ole ongelmia, että kummaa oksimumikamu. kummagama makinnama sunauba imaanittunga mariga yaaxsuni lutumun anuwayaangman makunungur qillaruwangna aibungnullu tatattuarunnerami tamanna tamakkununga maringñuujuksaaju maringinnullu malli malliluarutigillunuk tamanna ilinngangniaru imaarsimu pigisu taimatappani avammun qinigama kisuseanginnama qamutigluunni takunginna kisunaabu ungasiktuaruulernermatin qimmini qalitaarluritaarunnga takanuuna pilagiarningu ikaarnerlutik taavunga akingaattinnu qamutig uyerningi qakinnerlutik neqqallernerlutik qamutig tuummiraksaqattialernerlunga taimailingalorsimammatin Tabbani iqqumarigama imaaqbinni qulittaujaqapiiqlugu tigumiyaariqlugu igluaning kiviqattatuinnalermigama kamiikka ulikkilluging taina nipiliorsumajaqa unikkaatsiarsimanersaugmali tabbuuna allortaqquujuvakka tamakku Pivik jangunin yang aku asalkan ya. Dari mana ikut makam, ungasigiyarun ilang ini tu aja yang urung. Dari mana nui waksunga takabur dia urunga, dan kulit tau yang tigo meyak suku. Dari mana suki berkat takam ikhlas semua takak sunga royak kani. Ting meyadun ya aku ini, sambil nak kurung milih pok tayo kagama, tamak kurung kicuk di tahu kenang ni kan narung ikar waksugo, pinggu hari ya kilu peja kagama ni. Amma kami ikan, ungi kujaga kagama, urit sugi, sekuri urit sugi, ila ni pinggak tu sugi. Tatat tua rumah tinggi kaju nauti ingin nak ungi ksimalama. Urin nak kipi yang nak sejauh mebalang, kamu gak suka tengah sengin nak seorang pun. Tapi mana kamu kijunga, nukik sini nak seorang pun baru, anggota kita tak tak kurang waktu. Nuejo, nasi aksi malu ni, suka mukukuk bahak pun ni, kalau doktor mukari bahak pun ni. Tunungat pun ni. Nelaya oksune, toksura oksune lo, suna bukaman nelaya nasuk tuhgara. Ikluan usah oksune, tunggim usah mata kudluningaro, toksura oksune lo. Nipicu inang menidja katerangman, nidja karo ang migama tu saktin nasuk tuh, kauja kauja naninga. Kingudlang mipuing migami takuk kauja gaminga, takuk kauja naksaur gaminga kaya oksune. Kaya yang mat kima sila aksi magama, kauji magama tiguk panga, unga siktori ketiguri gangilang, tiguk panga, taman nung asiunya anu, suno abutan angiyo arum tam makutigila oktabinka, tiguk panga, taman nung asiunya anu, tapi time. Takurau kunyaklu, ayuri cerit pukti mega, biun nang neka kunyaklu, biun nang neka kunyaklu ama, mana tu ina katteraklu ama kamu gak saklu siapa ina katteraklu ama, tanur kulit tau ya sak kurugu isu magi bakar waklu, anak-anak maru kima ina wakubungin manga, kisu tu ina kajenik, tanur Ijaga suatu kegiatan usah kucing reaksian. Ubah suatu tarik waktin neng. Time ayah aksi magama. Amma suri kamu si mera agud juga tahun nungang magama. Kisah mita kujun nangin nama. Tahun ini semua siku ada ada menjadi tahun untuk terbaik kuingu angin. Tama tu maru imaru. Mari gaya angin terdak angin. Ayuh lagi kamu nak king of the pang yuk sour to me. Come we are a doximum megama. Come mukama, nuigama, ilkayoximogama. Anana gunica at the doximum. Imago go pisuk to Jesus, itakuya wami. Tan angun. In the acting at the evening, takes him a kaikuya, young Matain down the gun in your young kun, kiss of long kun. As we young kaikun young mago, near Duni Upagutin, taking open mago, a poor tigami marrying the man with Sam Megami, Imang Nagalun. Ikayok tao yung madlone o kauting mago kangan wang nagilong. Taan na nutakautil yung matay man o kasi wala akong ikatlak pa ka. Isumakak po nga. Unnele narukuti gama inyuto inyakuro gama nutakautil yung aro. Puktasak oma. Kangan wang ikarwak lang ni. Sunah butan isu magi jaga rukkan eksune, tapi malu akkaun nek pun. Tapi nanti gua mekta sakui jatun nek lu. Ik pigi nek lu malu uku yu anjo nek lu. Nikjina jaga nek lu ni teman kau jutu gigi jaga. Ik jaga si maning lu makotarung ma pilih lu. Uku cukuru nek lu malu. Tahunung amuang mega ma, oh majuari, aku nengah ni jawan nuk, sukai mau nengah pura doktor uga mikirar uga ari, aibi kisu tu inya karuk jual, ubat tinya aku nanti kok tokarau ngi makagli jokarau ngi malunni, taman kau jadi jawaku, kisah ni disuri. Ata ata gila aku tak tahu kong arak tu. Tama je nak jadi tahu bahawa izuk kaya guru aksen kagli jauh yang nangin nenung. Tama je tahu kong arak tu. Kujang ang aksen ni. Ida nara dulu ni iki aksi arak tu tak gaya umur. Tak uksa arak tu. Tapi mana upagi ang nago kani gila ni izuk punga tabbani. Ingat gaya nanti ada kama. Sunab. Ingin kau mencari kamu isu masih malang menyunga iman, ukur aku ni yang megamu akik si mayan ni. Dan upah orang ni kuat ada kerja doktor, ikan juga suruh orang ni kuman, ini usir jaga azizinya jaga suginya ku isu makatang ni ku kamu. Dan ingin kau nak setia kamu isu makakamu taman nu asyik jaga yakinin nu. Ila nutau teriakang mega mak, ila kenal nak tuk suri akang imat, tahu nunga marik serik punga kimmenya, ima aku kat tuk lunga ilin nyaksi mangin nama, unga siktuar unga siukai mata kan kamu te kimmenjo ne ilin saksa unga imat, kanunga tukar unga nama, tak kanunga aur serik punga, ada ada gila tuk kimmen nyerik lugu, tak kanunga ru Kaglil yung kimil yung kail yung ipiyotong itikikati yung na kami nga kiyaw yung amuyaw na sukaro ak yung akaw makatatuin na yung miga mo kiyong ityarak yung aruin man kanoing ityarak aru ak yung kimagziumil yung isukuri kakiyatiging mata kamuti tuking yaksulak pa kagtaganoon kabigay ang naya mo. Kami kejang itu mana runa kan? Napungi tiga orang. Orang ini ikut akisak semang mati tuh bapun. Kami jauh yang itu aku keluak kena jual orang kami tahu bunga. So kami ini tiga mari jauh nak kami. Yang itu aku ni biang nengi taman uban nih kerawat. Kaki jak terus semua kamu terjauh berak sih kita ini lagi jauh tabu. Uti jang nak kami utak berak orang nak sini. So nak buat nak kaya. Ipa kau tunggu, ikut tv gitu nengah, amu ya orang jauh semua kamu. Tapi malu, kamu tinggal aku, kamu tinggal aku tunggu. Tapi kan, иннартилаанг мигама аннораак пиярлугит умиангарми усингмат туперсимаюми туперхаттартатни тайкунгулу илуануарлунга аннораяртерерлунга тайна тусарсаоқатталаарму туксиарту уллаякту илагилаортаву тайма тайма илиортиллугу тусааллугу канорлу исумалларнага тайма тайна тегатигилаортара акуни қаинани қаиву нани юннагиннамиугу таймару утериарилми таймани паамуллуни нипингалу аангарсимаору юглалериллини тусарсааваарлик пуккалуарнаанорими канингулауми пуккалуарлуни тайма маттааққауйу таана илагилаортавунгила парсаажигиябу маттаатиамаарсунаупа такуннеруниу мисиктуксаутаарнерами имаана аигиарлуниу такуйуннагиннамиу тайман илингэрне таманна налиаангнун кынааганнерамиг силаммулернэрмалли таппа илума ияаққалаарнерлуни силаммулерман тайкунга имаарвигинерсаулаортанну миксаануарнерами тайма тайкэнган ипараутму такугамиу амулаортавинерингмагу тубаоқаангануарнерлуниу суоқайма уллаангулертиллу киакпуллактиллу ингеқасилаарсимагатта уннуаттакту нунаарууматума акулиақаттау қулаагуулерту уннукту тайман наилингулаарту сеққина қаулинагули уллуулаарнермагаан тайма таана илунгерсунаққуилаармиё униккаарсимунгмияқалуара униккааккиннеэрсуниарпоқанаинаарлугу қайгами оқаутиваанга нанигалуартангагу кисианигу анернеқангимман таймуутериллуни таканума таканинилаарутлуни илақамути аақтикканнеққаруллуни иксунаупа такуқунанинга таунунга таутунгуаққиқунгиллунинга таманна умиянга иллунгаангани саати тақалуанга қанука исумалернэрмигами қайгами оқаутиваанга туксиутиартуарлугу таймама китерасунгмигама тааккуасули аннораакаатиллуги пиангиттуалууллулиллу қиуллунгалусули илуангиннэрсаоққуилерлуни таппунгааджусеққауянни таунунга писугасулилаармигама миксаанун таунунгарлунга лерлунга пааллугаангама паангуссуулерпаклунга суоқайма имерми ақиаттусуктуарлугама таунунга қаглигая акунуққамалаоқиллунга паангуссуулерлунга апоқпара таиналиилавуунгасиктуалерту таавууллаякту туксиарту таппунга апоқакку туксиутиқуяоққаунгман ниақуану таппунга ниақуа саатиарлугу ақувиарлунга таппунга анораяангуяарсикулунгман оққуиллугу сикунгингаюннагимман илингиллу қаарлуртайнааруллути қуаангугами кивиққажима нилаангмаку акуниару илинги қаарлуртайнаару сунгмута наттикулуилли тайманнаттау киинангалу ипиникуугами увиниллаттаангоққуйингиллуни тайма туксиалертиллунга мааннати тулли илинниарти таусималаунгиннатта туксиутини уваттини тайгуйюнналиқалуартиллута тайма туксиаруннаруалаунгиммигама суоқайма наиттукулугулаама туксиалаортунга таана атаатага туксиутиллугу ууммақуллугу иимеэрэксарлуни уджерингиннакку туксиалеқалуартиллунгалу анернинга утилаарман анертерилиллармилу тайма илэ пеқативук таана уаттиаунгуартиллугу анерсаартуртутуқаулертиллугу қаитааннараарман қайгами агзерлуниу таканунга қамутииннуарутилаарсимаянга таканунгалу сивумулаарсималлунга кувититтанга тамани пилиулаарсимаяқалуара Tanya ni pelajar terima kuat kereta mana tak bunga, ubun tak kusima yang neng esok kusuk doktor neng mana doktor tanya tahu tu kluku emailing abu mana esok kusuk jawab atau kluku kanu inak tu kaku je seunggung iman esok kusuk jawab mana inyo jutu gijawab asyik doktor ni pelajar nang megat. Suruh nang yang nak tu kopi aja kat itu pagi aksen ini. Atum makan juga kat itu kopi anak kau yang nesong. Tapi mai cuni aku nang itu mungkin tak kusi makan iman. Tapi bani kayak kung manga. Oka kau kau mesti mai kayak kujang tuh sura waktu ang. Upagi ang ilaga. Taman nu asyik ni akan nu, taman nu unik sayang ni aktu arugan nu. Tu sakta yun nak ya kang ni akan nu, unah bila okta ka, taykeni imaksimal nu. Unah tam maktu inu, sunawa kayakuk panga upada okku, bijun nak tahu ni aktu inya guru aktu mu, naru nang ilang. Ika jago mana aku, isuma waktu ngurut rumah sudah ada kagak tuh. Kemana aksima aku, urut rumah muda berti kisuku, anaga supunga suri. Tapi seminggu akhir aksina suku hilang, tapi mana aku hilang. Upara aku kaya kau hilang. Kanu yang itu agak tuh nyayuk saya gung urdu minar kau jaga tenggelam. Upara angin nak ku isu mabunga kini tuh nak ini ika juga yang kacta mening kau yang naksi juga yang kengit tu. Biun nak tahu ni aktu kayu sekarang itu angit angit ika jaga ni. In mening anna ringin lune ini urik sini sugiaring. Ini orang yang saya kagum ini. Dan aksuar ik pergi sih macam atung nak lusi macam tu. Mana isu macam pegtung. Dan kimainnya ini kami surang itu inau imim surai itu inak pun. Upara aku. Unni ada lagi orang keluar lugu, shopping itu yang tunggu urdumi kanu yang najak ni bukau je mati yang tunggu. Amal shopping nazar ni tu bini kingu bukau je malu. Dah mai jauh tu lugu, umi ngakau je mai kagkan ni lagi bunga. Kapi anak tu mai lagi kuni, silak zua kapi anang nengah anu gak zua lugu. Tukun nang ninga imak zal tukun nang ninga sunau ngilata tiaktu inna piyuguma annak kama piyuguma rawama annak sima yumagama anna rawama piyuguma ililawama ammaru tuksi aktillunga atataga anang ninga tautak bigilakluni ammaru nukaktakana ililawadlunga tadlimani najaktaktuklunga nukaktaklunga Tadliman kacung ngaktakan na jakwat arakuk. Kisya ni taman na kuya nang ito arong uban na takurlo. Tayin na kima ko tigi ang naglaktaka at aran ni pidyo tigi lugo. Aksuarok taan uban na tam mga yukaw yung maraktaka. Ilang akiktaw si marakibong reasya ko kisya ni unikato yung nakpaka. Ing na kuya naktuwi. Tasi makubuhay sung nagyama adjiging nila upak tawrao si mga itong tukong ayod rune upara ang itangan tayong na iniksang Jesus imun akit tayo tayong na takurlugo maan na rukubuhay anak to urlumi takurlugo na adjiging itiak to tayong na akiswa rukubuhay anak pugli ikayo kaya kaktabun ikayo pang niyak pugun pabun. Ubat ini anak nak sahun itu. Ini aku tu pun anak nak sahur gua asyik pun. Tainya takut lugu. Kuwi anak kajangan ipitakakpo. Amma suri ayip pa nga. Anu kakzuak lumariyarug lu imakzuak. Kapi anak tuarubung na yukluging. Yesus kaingman. Kapi anak unikpo. Iman na tuwin niya ungilang. Imang me kapi anak tuarubung anu kilu. Imak lukaw iman akto. Kisiyan ili kapi anang imiyo. Ingna tukong ayun upagtangan taan naong itong. Ingna matuyak tao yung makto. Ikakto yung nalilaw di pa igitaw yung makto. Dahing na akiswaro na rin kang ila kapi anak tuwaro. Taman na rin inyotil yuta atok tao timitigo kapi anang ilang. Takung ni nga makakung ni ayuraw po nga unik kakayaksang. Sapit para po nga ro. Kisa ni tayo ko ilag ilawak ta kurupon ilo kukaray nga kun. Tamatumu nga arawak talugin. Tayo ko nga matuwak tao rilaw ka matabukad lagang itiak po nga. Iksinak tun imang mayo tayo nilagdo talo kapiyanak to kang nilan. Kanoing itlo ni kapiyanak to arawin. Inyuri ang yun nakpugun, pigin na ilaw si mani ang ilagun, inyo katitinning. Tuksi akso ni, yung ngayon na agari kong nakpun, ikayok tao yung maluni. Tamag ko ni nga tako si maluni, imanis yun ni, yung ngayon na kawati aki kong nakpun. Sa pili kasi pang niyang itugun, kaya niya ito yung nakpun, ikayong niya ito. Suklo Jesus tayo imagun ilin niya kami niyo tiki uti lauman. Iking mo.
2: Atay ka, mekaw to na atay ka. Mekaw to wala.
0: Tusakan ni kumatlo nga suri isuri lau kagaya kalagatlo ni kaupat. Uyigo nga tusaksaw ka nang nakto ko. Dan na ino yun nilsumatak tukarwak. Ikbiak chung mayong urok to. King ang nipi valia yurig yinga iji siya pi valia yurig yaga yakadang mingmat. Nuna ringin ni kanwili ok valia siya mangmangat. Tusak begilaw milabu.
3: Si valia yurig yasura ong mga king ang nipi. Iji siya gumunga. Ukong mga kamahiti kan naki. King ang nipi. Upang siya tuwari kinakumil upang nga lumimunod kata yung hanaw lang walukto nistakit si Balea matatik ni Balea kami kwakto ka si taman na ilanga kandakalaga yung aksyam sila siya kayo katak manila upang nga siya tuwari lukutamani Ano ko kayo na ipagkaloo ko nilo ni. At suwayo wala ko sa mga ito. Taman na sila ko tayo may nangatak ko. Tayo ma, ay basta ko sa magtak mo niyo at ang siya kanito ba ni Kinay. Iluwanin, laba ka. Kinay, Irutak pamata, tinigay mat, uligay makitak takot takko, kinay. Tay may nangatak, magkawtaan na. Umayokaw kila kami niya, uglumamu nila yung walawa. Tay si manigyak ka ni Iksaw ng mat. Umayulay alo, sukan yung tutunang itaman na, takot sa uglumam. Nakinig na ako ito, tabuwa, pula kata sa utsuti. Ay, bidro ko dalugay ito. Kaya lukahay Manila. Ay, bagasan ni tabuwa, pula yung kalawksima. Kalawksima mi yung mahal na maha. Akaw kaya kat sinarok ito. Samani tayo may nangabuhi. Ay, ba't siya may wakot?
4: Kita orang semangat tuh, mereka luar nut,
3: хаукиллугу уллаакку тикитаруорсамагал аққусаартаруорсамагалуартугу уммиа кеудиомажуаруорсамаммата пиёхалуаруорсамангилахайо хаяреага имааниттусууммаа тайсмуа уккираартитауартуорсамаммата суйла уккираартитауммата тамаа хоккиёёрлуммата саатни хатсини кэхлалуартухалуорсамаюугала сумайнаалуалуорсамангитту нуути тавсумажуи тамаанга киннаарни кимиужун таймеринаауксуаттарму таамна ханин туау миутаунна нуэ таханнитуккуунаама акунигалааммаа акулиммаа тамаккуате мерингаттаккуут тамаани аммалу аалуктариарпуттуи маа аннебилаарпуттуи аалуаами харуннуллу таннеяхсуссима юллу эймера кинешоорсуу матаартуми нумуаи кинешоорсуу таббани пиаарнагай эмутартаалуурмилугу никулуга налиу кисуумуммаи юре тони поонгу киллугу налиу кератаарсилугу хаукиллугу паниттаатаққу хаугуини налиу кератталаркуа пипанигли теймеэлераттарву таббани таққими пигасу хаги яккатаакуа киннармалам эрнигви таабани харимми илливаллиагиву киннармиу амматамаккуа катимавиубуйуи катимавиухаттартуи катимаяартортунамма тамауа сулериаартортунут хаулисариартунут уумажуник тикиппаттуи катимахатаувакку камаани аммалу умиакалла умиарлуакалла тамаанини аттармиё маанна такутсуугулаамиттусиниттартубуниуммат уннуа таксинарникуалуну таммаратарнигиппаа ааггай таммарнисаджиниттук умяму хакегиваттагимали симаюсаугибу ханингиттулаарсимагалаатуссаугами синиттарникууттаркхуни эмэдэваттагму тамаккуа тамаалин киннаарни ухаусса халуумитсунга аммалу таккуи симагиваттаакайккуа литарсисууапи халумми ухатибаниккатай суманилиа амма таанна яани микиджу литарсисууапу матаққими таққими таббани таку такулоормилукку халумми аммалу пиита наулла таккуа хубиагисуукка литарсисууммалууванни нипиннилу тусаалаорсаманерасуугуссути таима тусааттанерпати таббаугутертапаалауккамма яани микиджу ухаусисахаубигилуяраппуйорнагиммигама илупуруккаиккуа тамаани киннаарни амисууммата илупуруммилага атсилуляра тикисаарми тикисаангубу атсирауккигиккалуарсуниу атсилуляра тикисаарми наякулуапиниани кулуапиларпалагума нинанали киливалагуукку тикисаа атсилу атихартитарпара тамаани илупуурма илупуурми кеймелерму тамаккуа кайккуали тарсиюни пинни тусаабаттуни таббаугутертапаукка тамаани ханиллагу хануутитаунгуттугу нехиссаақарсаақ титаулугу upanga tutunaksi yung may mat. Gabamakututukutinin tutunaksi yung may mat. Tutumanaktubatugut amma matatukitawasuta. Taimerega bukutamakuakkago naliyutugay mat. Pekattasukutatigo. Taksi aktual zakmanida tamanya kengai mana tanggatas semua urumkan kanunya kebuka tisu milang guna ugalwa tisu beliang nama ulani tapi mereka takut tamanya kengal ni ukur sekalu orang yang bersama tak kuat usai Tahu kita tu nak pakai isya kenal ni, pilih dia orang kenyak tu, nak kumai.
0: Kau yang nama isya pilih dia orang kenyak.
3: Nah, beliau kan.
0: Pilih dia orang jinit kenyak dah. Ikat itu tiga lama temangat ikarungne, ikaruk tu termit, tiga kacuamit ammaru. Iklu rikar jumit. Bevalia yurigi yingu kuman nagvid uqari yin nagtudit. 867-979-6146. Jim at hotan ta nasanaga yang miyuto roo sima yuk. Taami kakao apik sukun nag sila umago. Dekanik. Nagkuving mit kang mak mit deyo yumit. Unikau sekak tilugu pekuk sanagi lau sema yang anit nuna dekarang util lugit sanagi yang monu rong itil lugi suri tunga suk tilau melabu.
4: Kinaovi amaru nami inu nikuvi.
5: Jama tutang oyunga na ukusik sering me inu nikuyunga na wia kanegi yanin.
4: Tesumani kangau tilugu.
5: 1953.
4: Kisudde sivud lakpame ikkau magibyo tesumani.
5: Amitong munga wadli araksuta kimuksaksuta upengaksakut ikkau mayaka tapau nga araksuta. Upengaksangung man Uringat lang naksunim. Ima, ima inyong man, ima kong nakpangurak si magamam. Ima kong may narwara ka ma, ukuang ma, anana ma, ukaw tibak ka rak suninga. Ima titumangin na kitaki ukarang man, ukaw tilugo, akay, taki ungung ito, taki ungukuyingin man. Sabi pisuk kami ang usam sabi kuwing mo ang usam metiko si kami karusi tuin nakloner kailaw si mang mago niyo si biga kuta reogaro kaya matan ikaw madlo taktaga tapaw ng luta kaya si kami de puigo taka asya
4: namirak tidlusi Ikaw makanilong nakti.
5: Ing nakti ang may utawraksluta, ikaw makanakta ka tay kanin nung nakaraw si Magata. Nung narin amisubag tilugit. Ing nakti ang may utawraksluta, sana kayang mo ngaraw si Mayugun. Taikan ng mga tawag sa ta ilin na kaya katarilak tunga iglurigak tungmon.
4: Amisurok ka ilin na katigilok tati?
5: Amisurok si Mayur ang uti from 1 to 49 nasa utingin ang natigot from 50 to 100. Nine, ang nine. there was usually 45 ang 45 ngod lotak parok tri ami so nak sangin na yak parok tri ang utinin
4: idin nya gal ner to si out luck to town as to do si qawma bi
5: qawma yara ting mi kangata so ma munga wara wata atik po okakta wanga ta imana ta sibuli ta kwa so kama angayokan nang mewta angayokami ningin na yaramu abutilik tiliwin unyak ta yokam magalok si mang makangata so mo kaya yok ikititaw tuin nakto ananama sakleang maanga sakleang aminga okaw tilo nga kiutikak siyong tingisong marawngin nang nin kaya tayligit susakawngin nang niyaktagit tikilawngin nang nin
4: kangata siyong mo kabili kanuturo ka
5: atira okaktaw manangik sitik kami nga ayak jukurung mga pisuk tunga kangata somon kangata somon isak lunga iksibaw takang itiak luni natangmi kisiyani natangmi iksibak luta kangata somon ilinya kairak si mayuko
4: teikanildi ilinya de basi kano ukaw sa kiyon na piyo
5: na yung nin kamagiyaw barok tugon abitisima ayaw lut ang utilo ang naylo abitisima yung inawyak parang mata ani tinulo ni okadlagyakak parang itugon
4: awratot yan na kasi
5: Aurata nakpangok ko rok sa mayugot tay ko nga ilin na kayak parok to tigot sibudlak tigot
4: Kanong li manaw rik to ipigo si papi taman na ilin niya ang nakivarok tay
5: High school mo rok sa mga karok nga o kami niyo nakpangok at yung akadlo na atitun Inyuk titun ukadla tita yun nakparongin na ta ilinyak bing min.
4: Ilinyak ik si malik tilo si ibyana na nga no utikabi kanuturo ka.
5: Nuyak ka takilaw si mang mata ilinyak akong apikang nakaklungan. Kipiya rok si mangislunga rok arwa kama ang ikarok si mayunga nuyakiliklunga nasa reksa kangusu rok si mayunga at atagilok tama ang nama ilawaraw kama ulakuli pekakparaw magi nirininit pang nangnesang nitinin nuyak katakuga migi anilaw si mayo
4: so kay mo garwa at tuktaon na kami ilin ni kawi ko yun ni ito
5: ananamin yun at tiyari lang mga at tiyari lang tama ang ayokan at tiyari yaraw kama Atatama, ananagilaw tanganom.
4: Pinagani, naligit tiyaraw mati.
5: Nagsuwaro nagligilaw tanga, atatagilaw tama. Ang utaw na sungin makilaw si mayunga, ilinyakayaraw ngislo nga suri. Ukiukun, tukturang nilagangan, pangnalagangan. Kin magumak ko karawak sa nga apakuruga tupakak to kubarok ta tebatu pak saka suklua itu agak cukup suklua. Pakna nilerangan angik kamu udak perak tunga kimak tawi mangilomu.
4: Ilaw katerokin.
5: Ilaw perak tunga angutan sugin marik tunga. Pekang ne